sanya mi shura o mi tu mi bu poti ah sofu sk oti eh die nyame na mo so aye ne do so kana fo sofu o mi tu mi maudi o sori sori mun sori sori mun nyame na mo so pa bo bo bo mesi siri amafo eh mu ya die o na mi shura mo papa die je fo kese kese wo mai mu ye tu mi mo body. Yeah, Papa, let me shout.